0: 8:32. Hoćemo li slušati hit za ovu sedmicu?
1: Jeste, za ovu sedmicu ste u petak sa Majom Tatić odabrali da danas, kao i prethodnih i narednih dana, slušate Maju Sari, pjesmu Vrati mi ljubav. Sve do petka.
0: Dobro jutro.
2: Hit sedmice.